0: ꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯂꯥꯛꯏꯅ
1: ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ
0: ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯎꯕꯤ ꯈꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯈꯜꯂꯨꯕ
1: ꯀꯃꯥꯏ ꯀꯥꯎꯗꯣꯏꯕ
0: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯕꯨꯗꯤ ꯈꯕꯔꯗꯒꯤ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯗꯧꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ
1: ꯅꯪꯕꯨ ꯎꯕꯁꯤꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯊꯛ ꯍꯧꯔꯦ
0: ꯀꯌꯥ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯎꯗꯕ
1: ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯅꯕ ꯑꯩ ꯈꯥ ꯁꯤꯛꯇꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯇ꯭ꯋꯦꯜꯐ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯕꯅꯤ
0: ꯀꯥꯏꯗꯦꯗ
1: ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯃꯥꯂꯤꯛꯀꯣ
0: ꯋꯥꯔꯧꯗꯦ ꯄꯥꯈꯠꯆꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯐꯖꯕꯤ ꯑꯇꯩ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ
1: ꯎꯐꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯖꯕꯤꯗꯤ ꯅꯪꯇꯅꯤ ꯐꯖꯕꯤ
0: ꯊꯥꯖꯩ ꯊꯥꯖꯩ
1: ꯅꯪ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯃꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯤꯀꯣ
0: ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯖꯅꯩꯁꯤ
1: ꯑꯋꯣꯏꯕꯅꯤ ꯐꯖꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯅꯪ
0: ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯤꯔꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤ
1: ꯑꯩ ꯍꯌꯦꯡ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯆꯠꯂꯅꯤ
0: ꯍꯥ ꯍꯌꯦꯡ
1: ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦ ꯑꯦꯁ ꯀꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯐꯖꯕꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯖꯕ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯈꯪꯉꯤ
0: ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯪ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ
1: ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩ ꯊꯣꯔꯛꯑꯣꯏ ꯈꯜꯂꯤꯕ
0: ꯌꯥꯏ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯑꯁ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯥꯞꯄꯤꯀꯣ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯅꯪꯒꯨꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇꯦꯃꯥ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯇ꯭ꯔ, ꯐꯖꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯍꯦꯃꯥꯕꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯊꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯦꯘꯥ ꯆꯤꯡꯁꯨꯕ, ꯑꯊꯣꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯇꯔꯨꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯕꯤ ꯀꯥꯅꯟꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯏꯃꯣꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯁꯦꯝ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕ, ꯏꯕꯦꯇꯣꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯇꯥꯌꯦꯟꯖꯝ ꯃꯦꯃ ꯗꯦꯕꯤ, ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯤꯔꯣꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯈꯣꯏꯕꯤ ꯄꯥꯎꯅꯝ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ,

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯣꯂꯥꯡꯊꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯁꯨ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯅꯤ ꯃꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯝ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯖꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ

ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯥꯐꯕꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯖꯃꯨꯅꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ, ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯀꯣꯟꯁꯕꯩꯕꯣ ꯆꯧ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯃ.

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯌꯦꯅꯤꯡꯊꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯀꯦꯃꯨ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝ

ꯁꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯟꯖꯤꯟꯕꯝ ꯕꯪꯀꯤꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯑꯦꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯇꯦꯟꯁꯨꯕ

ꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟ ꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯐꯣꯔꯝ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯕꯤ ꯗꯒꯤ ꯕꯤ ꯍꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯔꯒꯅꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯦ ꯇꯥꯡ 25ꯗꯒꯤ ꯃꯦ 29 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 12:00 AM-ꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 4:00 PM ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯂꯧꯕꯤꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯤ

ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯃꯥꯄꯜ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯃꯉꯥ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯄꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕ ꯁꯪꯂꯥꯛꯄꯝ ꯗꯦꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ,

ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯃꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯅꯤ ꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯅꯤ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯄ, ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯄ, ꯆꯅꯤꯒ ꯀꯨꯟꯇꯔꯦꯠ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯄ, ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯟ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯄ, ꯃꯔꯤ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯄ, ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯃꯝ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯔꯨꯞꯁꯨ ꯀꯌꯥꯃꯅꯤ. ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇꯒꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ. ꯖꯄꯥꯟ ꯂꯥꯟꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯏꯅꯥꯏꯇꯨꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯁꯦꯃꯥꯆꯔꯟꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯁꯦꯃꯥꯆꯔꯟꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯦꯁ ꯊꯥꯃꯕꯟ ꯊꯥꯎ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇꯒꯤ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯨꯋꯥꯡ, ꯅꯣꯉꯥꯟꯕꯤ ꯕꯣꯅꯤꯀꯥ, ꯀꯪꯂꯩꯆꯥ ꯂꯨꯋꯥꯡ, ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔ.ꯀꯦ. ꯁꯨꯅꯤꯜ, ꯑꯥꯔ.ꯀꯦ. ꯀꯤꯔꯟꯕꯂꯥ, ꯑꯥꯔ.ꯀꯦ. ꯚꯦꯅꯁ, ꯔꯤꯇꯥ ꯔꯥꯝꯕꯝ, ꯏꯕꯦꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ, ꯆꯤꯉꯥꯝꯕꯝ, ꯑꯔꯤꯕꯝ, ꯑꯣꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯔꯃ, ꯏꯕꯨꯇꯣꯝꯕꯤ, ꯅꯨꯛꯊꯣꯛꯖꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯊꯥꯖꯜꯂꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯊꯥꯖꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯔꯨꯞꯁꯨ ꯀꯌꯥꯃꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯍꯧꯒꯦ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯨ ꯀꯌꯥꯃꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯒꯜ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯨꯕꯗꯨ, ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ. ꯖꯄꯥꯟ ꯂꯥꯟꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ. ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ.

ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯨꯅꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯥꯡꯕꯜꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯔꯖꯩꯗꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯨꯝꯗꯨꯅ ꯄꯨꯒꯅꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯪꯂꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝꯒꯤ ꯂꯧꯇꯨꯅꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯑꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯣꯝꯂꯛꯇ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯉꯛ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯂꯧꯅꯝꯕꯒꯤ ꯑꯀꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯣꯜ ꯆꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯅꯣꯕꯦꯜꯅꯤ ꯇꯥꯡꯕꯜ ꯂꯥꯟ ꯆꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡꯒꯤ ꯊꯥꯡꯈꯣꯜꯂꯛꯇ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯂꯧꯇꯨꯅꯕ ꯄꯣꯔꯝꯂꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯐꯨꯒꯥꯏꯅ ꯂꯩꯁꯥ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡꯕꯜ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯆꯪꯗꯨꯅ ꯊꯤꯔꯨꯁꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯇꯥꯎꯔꯨꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯂꯨꯞꯂꯨꯁꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠꯀꯤ ꯂꯃꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜꯂꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯕꯤ ꯑꯦꯝ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝꯕꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯜ

ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯕꯤꯗꯥꯏ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯅꯦꯄ꯭ꯔꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯀꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯖꯤꯠꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯄꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯪꯂꯥꯛꯄꯝ ꯗꯦꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ